Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba. Radiom.ba. Yes,

0: pozdrav svima, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Mina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.